0: نیرنگ سننے والے سبھی سامعین کی خدمت میں ہمارا پرخلوص آداب۔ پروگرام نیرنگ کا آغاز ہوگا حرف تابندہ سے۔ تحریر و پیشکش ہے محترمہ فہمیدہ فہموش کی۔ مت سہل ہمیں جانو، اس سلسلے کے تحت تقریر سنیے گا جس کا عنوان ہے لطف النساء امتیاز، اور پیشکش ہے ڈاکٹر سیدہ اصفیہ کوثر کی۔ سریلے گیتوں سے سجا پروگرام گیت سریلے گاتے جا پروگرام نیرنگ میں آپ سن سکیں گے، اور آخر میں پیام شب کے ساتھ نیرنگ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ تو آئیے سامعین، پروگرام نیرنگ کا آغاز کرتے ہیں اور سنتے ہیں حرف تابندہ۔ تحریر و پیشکش ہے محترمہ فہمیدہ فہموش کی۔
1: آج کے حرف تابندہ میں ہم بات کریں گے کردار اور اخلاق کے بارے میں۔ سچ بولنے سے دل کو سکون اور روح کو جلا ملتی ہے۔ جھوٹ عارضی فائدہ تو دے سکتا ہے مگر مستقل ذلت کا باعث بنتا ہے۔ آپ کا لہجہ آپ کی تربیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ نرم گفتگو وہ چابی ہے جو بند دلوں کے تالے کھول دیتی ہیں۔ درخت جتنا پھلدار ہوتا ہے اتنا ہی جھکا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان جتنا بڑا بنتا جائے اسے اتنا ہی عاجز ہونا چاہیے۔ گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ جو آج وقت کو ضائع کرتا ہے کل وقت اسے ضائع کر دیتا ہے۔ کامیابی ایک دن میں نہیں ملتی لیکن ایک دن ضرور ملتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان تھک کر ہار نہ مانے۔ علم وہ دولت ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا، اور بانٹنے سے یہ گھٹنے کی بجائے بڑھتا جاتا ہے۔ اپنے کردار کو بلند کرنے کے لیے ہمارے جو سماجی تعلقات ہیں اس کو بھی ہمیں بہتر کرنا ہوگا۔ جیسے کہ معاف کر دینا کمزوری نہیں بلکہ بلند ظرفی کی علامت ہے۔ بدلہ لینے والا ایک پل کے لیے جیتتا ہے جبکہ معاف کرنے والا ہمیشہ کے لیے جیت جاتا ہے۔ کسی پر احسان کر کے اسے جتلانا نہیں چاہیے، کیونکہ احسان کا بدلہ اللہ دیتا ہے بندے نہیں۔ اسی طرح خلوص کو بھی اپنے کردار میں شامل کرنا چاہیے۔ تعلقات کی بنیاد مطلب پر نہیں بلکہ خلوص پر ہونی چاہیے۔ مطلب ختم ہوتے ہی تعلق ختم ہو جاتا ہے، لیکن خلوص

0: ادب سے غسل صحت کا بیان۔ کتب خانے سالہ جنگ میوزیم میں جو نسخہ موجود ہے اس پر سید محمد علی خان بہادر کی مہر ثبت ہے۔ اس مخطوطے کے خاتمے کے الفاظ یہ ہیں: تمت تمام شد در شہر حیدرآباد، بتاریخ پنجم جمادی الثانی 1223 ہجری نوشتہ شد۔ اس مخطوطے کا نمبر 23 ہے۔
1: مت سہل ہمیں جانو، اس سلسلے کے تحت لطف النساء امتیاز عنوان پر ڈاکٹر سیدہ اصفیہ کوثر سے تقریر آپ نے سماعت کی۔ سامعین، آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نئے رنگ، اور آپ نے ٹیون کیا ہے آکاش وانی حیدرآباد FM 101.9 MHz۔ ہماری یہ نشریات آپ تک پہنچ رہی ہیں موبائل ایپ نیوز آن AIR کے ذریعے۔
2: FM رینبو 101.9
1: نارنگ پروگرام میں ہم اب اس موڑ پر داخل ہوتے ہیں جہاں ہمارا اور آپ کا پسندیدہ پروگرام پیش ہوتا ہے۔ ہماری مراد ہے گیت سریلے گاتے جاسے۔ جی ہاں سامعین، ہر شب آکاشوانی حیدرآباد FM 101.9 MHz پر نیرنگ پروگرام میں گیت سریلے گاتے جا یہ پروگرام پیش ہوتا ہے جس میں سریلے نغمے پیش کیے جاتے ہیں۔ چلیے اس سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، جب پیار کسی سے ہوتا ہے تو پیار کا اظہار بھی ضروری ہے۔ پیار ایک ایسا جذبہ ہے جو دل میں چھپ کر بھی روشنی پھیلاتا ہے، مگر جب تک اسے لفظوں میں ڈھالا نہ جائے وہ ادھورا سا رہتا ہے۔ کہنا، سنانا اور جتانا ضروری ہے، کیونکہ اظہار ہی محبت کو یقین میں بدلتا ہے۔ پیار ہے تو کہنا لازمی ہے کہ پیار ہے۔ دل کی خاموشی کبھی کبھی محبوب کو بے خبر رکھتی ہے، اور ایک لفظ میں تمہیں چاہتا ہوں زندگی کو نئی معنونیت دے دیتا ہے۔ اظہار محبت دلوں کو خربت اور قریب سے قریب تر لاتا ہے، رشتوں کو مضبوط کرتا ہے اور اعتماد کو جنم دیتا ہے۔

کمزور نہیں کرتا بلکہ اسے اور بھی گہرا، مضبوط اور لازوال بنا دیتا ہے۔ پیار پر پہرا لگانا دراصل آگ پر پانی ڈالنے جیسا ہے، مگر محبت کی آگ بجھتی نہیں بلکہ اور بھڑک اٹھتی ہے۔ یہ پہرا دل کو آزما کر محبت کو مزید خالص بنا دیتا ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ محبت کی اصل طاقت اسی وقت ظاہر ہوتی ہے جب اسے روکنے کی کوشش کی جائے۔